Dei zwee Cuts, déi ich Jirgelo die lächt Minuten ouni Uso fir gespielt hunn, komme fleich aus ganz verschiedenen Ecken, mis si verschaffe ganz egen, gespenstescher modern amerikanisch musikalisch Traditionen. Dat éischt war Sister vun engem Album am Numm Cubist Blues, den en Trio vu ganz onscheinbare Personagen ze Summe fande gesinn huet. Den Alan Vega vu Suicide, den Alex Chilter vu Big Star an den Boxtops, an de Ben Vaughn, en Roots-Rock-Musiker, hu sech iwraschend kompatibel an hire Sensibilitéiten erwiesen. 96 huet dat wéineg Leit gepikt, méi haut huet Cubist Blues eng kleng Kult-Community, zu dere joch gehéieren. Hannendrun kruder den Anton Newcomb as eng Band Brian Jonestown Massacre mat Straight Up and Down ze heeren. Die Band ass vir uniwwer 20 Joer mam Rockdog Deek verewecht ginn, an deem et em Frëndschaft an Rivalitéit mat den Dandy Warhols gaangen ass. Aner Leiit hunn an deem Liedelo Titelmelodie vun der Serie Boardwalk Empire fleicht remmerkant. Dat wären e Fleichelo alles Cowboys, die lächt puer Minute lang Zäit fir eng Cowgirl, eng Cowwoman. Fiona Apple.

Fiona Apple ass de Retour bei Time Flies, Hautdawer entre Gimé, just matierem Debütalbum Tidal, déi retrospektiv nach net eso aventuréisers wie dat wat alles mi spéit komme sollt. Bis zu Fetch the Bolt Cutters vu virun enger Joer. Me Criminal bleift fir die Demos 19 Joer al Fra, e wirklich flotte Popentwurf, de mat ambiguer Lyrics an mam ganz erkennbare Stimmtimber vum Apple schon alles fir wäsch geholuet. I like it a lot. Tidal ass natürlich net ze verwieselen mam Streaming-Dingst mam nämlichchte Numm. Die lauscht Time Flies um Radio 100,7 an die sogenannte B-Seiten vum Musikjoer 1996.

An als nächst komme Latin Groove vun de Joe Cuba Sextet, e bisse Boogaloo mat Push Push Push vun 1966.

vum Sinead O'Connor ihren gréisten Hit Mandinka aus dem Jahr 1987 vun ihrem Debütalbum The Lion and the Cobra. Et war dat Lied, dat sie 1989 op der Zeremonie vun de Grammys gespielt huet, weil sie do no de Logo vun der Band Public Enemy op ihrem rasierte Kap an die Kamera gehalten huet, fir gegen den Treatment vun der Rapmusik bei den Grammys zu protestieren. Ja, so cool, wo Sinead O'Connor.